step, ilu ay wal korb, kon sambo wapane, sambo kogu fili ti wada tak chukku, rumi ki babo imudu, jamba ak jadu, sambo. Sambo.